0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis en God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen die waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem en dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En het was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En het was aand en het was môre, die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, as ook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En het was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En het was aand en het was môre, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte, toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. En het was aand en het was môre, die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle eie soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En het was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En het was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En het was aand en het was môre, die sesde dag.

maar sal ek ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat. Die lesse wat sy my geleer het, soos kosbaar juwele. O, dit is amper

yra smajarder. Ak sal neks kurt en mai lieve ni. GMR Life.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n getuienis wat ek met julle wil deel en dit gaan 'n bietjie lank wees, so ek vra om verskoning daarvoor. Maar kom ek begin net dit te sê, as jy na die boek van Jakobus, in Engels the Book of James, gaan kyk in die Nuwe Testament. Hy is klassiek as het kom by die skade wat woorde kan doen en hoe versigtig ons moet wees en hoe moeilik dit is om dit wat ons sê te beheer. Maar nou wil ek graag met julle ietsie deel. Ek en Nelas in 2009 is ons na YWAM toe, dis 'n Bybelskool en hulle is in Woester. En die van julle wat ons ken sal moontlik weet dat ek en julle te baie baie spesiale huwelik. En daar het iets gebeur na kwessie van 2-3 weke op die basis as studente, toe kom van die leiers na ons toe en sê vir ons, luister, julle huwelik is vir ons so pragtig, wil julle nie tyd spandeer met die leiers op die basis, die personeel, want hulle is onder baie druk om bietjie input te hê in hulle huwelike, met hulle te gesels, wat ons toe gedoen het. Maar, wat toe nou gebeur het, is na Rikkie, wat het nou goed gegaan het, toe is een van ons leiers het 'n verjaarsdag, en hulle het besluit om vir hom 'n verrassingspartytjie te reël. Maar hoe gaan hulle hom nou by die saal kry in die aand, dis winter, dis donker, ensovoort. En hulle kom toe op met die plan, hulle kom na my en Nela toe en sê vir ons, hoorie so, ek, ons weet precies wat gaan werk, ons gaan vir hom sê, dat hy moet kom, julle het 'n massiewe bekleiere in die gang, daar is iets tussen julle twee, julle is baie kwaad vir mekaar, en hy moet kom help dringend. Ons sê toe, ja, nee, dit klink toe nou heel aanvaarbaar vir ons, en reg langs die saal wat hulle nou die verrassingspartytjie gereël het, is daar toe nou 'n kantoortjie, en ek en hulle gaan sit daar, en hulle sê toe, dat sodra hy nou in daai rigting kom, sal hulle vir ons sê, okay, hier kom hy, en dan moet ek en sy nou luidkeels met ons nou beklei, sodat hy nou weet, o, oh, hier is groot probleme, laat hy instap, en dan skree almal, surprise, surprise, en het gebeur toe net so, en hulle sê vir ons, okay, hier is hy, en ek en Nela begin toe nou kantig beklei, kantig, dis nie werklikheid nie, ons beklei, en ons, ja, maar jy jy dit, ja, maar ek gaan nie, en ons gaan verskriklik te kere, en hy stap in, en toe hy instap, skree almal, surprise, en almal is verskriklik bly, en almal lag, en hink mekaar, en gaan te kere, en ek en Nela sit daar, en ons is stikkend binnekant. Dit het ons dae gevat om te herstel van miskien 20 sekondes of 30 sekondes se bekleierei. En dit was 'n toneelspel wat ons gedoen het, net woorde. En toe ek vanoggend besluit om hierdie boodskap te doen, toe dink ek aan dit en wat ek wil sê, en toe kry ek weer seer met dit. So, wat sê ek vir julle? Mense, julle woorde het ontsaglik baie krag. Weet jy, ons gebruik partykeer so aanhoudend woorde teenoor mekaar wat lelik is, dat ons kom dit nie eers agter meer nie. Hulle sê as iemand elke dag in 'n koffiewinkel werk, na 'n paar weke ruik hy glad nie meer die koffie nie. Hy raak gewoond aan die reuk en hy is afgeskakel vir daardie reuk. Maar die reuk het nie weggegaan. Die reuk is nog steeds daar. Ander mense ruik het nog steeds. So ook is ons woorde, dink ek partykeer so, dat ons raak gewoond daaraan vir die lelike goed en die negatiewe goed en die reaksies wat ons het teenoor mekaar. En dit doen soveel skade en dit maak soveel wonde. En partykeer is ons so afgestomp dat ons gaan maar net oor dit. So ek wil vanoggend vir jou vra, ag asseblief my ou vriend, my vriendin, kyk na jou woorde, luister na wat jy sê, vir jou maat, jou huweliksmaat, vir jou ouers, vir jou kinders, vir die mense saam met wie jy werk, vir waar jy koop, kom ons wees sensitief en kom ons sluk ons woorde en kom ons maak seker dat ons woorde heuning het, wat soet is en wat lewe kan bring. Mag die Here vir jou seën en ek hoop regtig dat hierdie boodskap met soveel erns opgeneem sal word en stuur dit aan vir mense dat ons ophou om soveel dood en verwoesting te saai. Dankie.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

wat het gezegd. Ek is Wekes. Ek is die alef. Begin sonder begin. Ek is die fluister voor die eerste lig. Die asem wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat. Die hand wat sterre in plek laat staan.

ויעקס. עקס דיבט, ביי סווייס, די חמור עד קומט חנר סהנט.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit dag 12 van ons reeks waar ons praat oor die fundament van eskatologie en ons praat vandag spesifiek oor die antichris. Wat sê die Bybel werklik oor die antichris? 1 Johannes 2 vers 18 sê, kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het dat die antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste. Daaraan weet ons dat dit die laaste uur is. Ons het die afgelope dag gepraat oor die wederkoms van die Here Jesus Christus, oor die dag van die Here, die opstanding van die dooies en die finale oordeel. En vandag kom ons by 'n onderwerp waaroor daar geweldig baie gepraat word, die antichris. Voordat ons na mense se menings, boeke, films, nuusberigte of eindtydteorieë luister, wil ek hê ons moet vanoggend by een plek begin. Wat sê die Bybel werklik? Want wanneer dit by die eindtyd kom, is daar 'n gevaar dat ons so gefokus kan raak op die antichris, dat ons vergeet wie die middelpunt van die Bybel is. Dit is Jesus Christus. Nou, in die eerste plek wil ek sê, die Bybel praat wel van die antichris. Die woord antichris kom spesifiek voor in die briewe van Johannes. Ons lees daarvan in 1 Johannes 2 vers 18, 1 Johannes 2 vers 22, 1 Johannes 4 vers 3 en 2 Johannes 7. En iets baie belangrik staan in 1 Johannes 2 vers 18. Daar staan, julle het gehoor dat die antichris kom. Daar bestaan ook nou baie antichriste. En let mooi op, Johannes praat van die antichris, maar hy praat ook van baie antichriste. Dit beteken dat die Bybelse begrip breër is as net die idee van een toekomstige persoon. Die gees van antichris was reeds in Johannes se tyd aan die werk. 1 Johannes 4 vers 3 sê, dit is die gees van die antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou reeds in die wêreld. Daar is dus reeds en nog nie. Daar is reeds 'n gees en beweging wat Christus teestaan, maar daar is ook 'n toekomstige verwagting van die antichris. Dit pas by iets wat ons deurgaans in ons reeks ontdek. Die eindtyd het reeds begin beweeg, maar die finale vervulling lê nog voor. Die antichris is nie net iemand wat sleg is nie. Die woord antichris dra die gedagte van iemand of iets wat teen Christus staan en hom verwerp. Maar daar is iets nog dieper. 1 Johannes 2 vers 22 vra, wie is die leenaar anders as hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Die kern van die antichris is dus nie bloot politieke mag nie, ook nie net oorlog nie, nie bloot 'n korrupte regering nie, dis nie bloot 'n bose mens nie. Die kern is 'n verwerping van Jesus Christus en die waarheid oor wie hy is. Daarom is hierdie onderwerp vir elke gelowige belangrik. Want die grootste gevaar van die eindtyd is nie net dat mense bang sal wees nie. Die grootste gevaar is dat mense mislei sal word. Jesus het immers in Matteus 24 vers 4 vir ons gewaarsku. Pas op dat niemand julle mislei nie. Dit is opvallend. Toe Jesus oor die eindtyd praat, was dit een van die eerste waarskuwings. Moenie mislei word nie. Nou die Bybel gebruik meer as een beskrywing. En nou moet ons baie versigtig wees. Wanneer ons oor die antichris praat, word verskillende Bybelse figure dikwels eenvoudig, asof hulle presies dieselfde persoon is, sonder om eers die tekste te ondersoek. Die Bybel praat byvoorbeeld van die antichris in die briewe van Johannes. Maar in 2 Tessalonisense 2 praat hy oor die mens van sonde. In Daniël 7 sien ons die klein horing, in Openbaring 13, die dier. Daar is beslis ooreenkomste tussen hierdie beskrywings en baie christelike uitleggers verstaan hulle as verskillende Bybelse beskrywings wat uiteindelik by dieselfde eindtydse mag verband hou. Maar ons moet nie verder gaan as wat die skrif self gaan nie. Ons gaan daarom in hierdie reeks nie sommer sê hierdie persoon moet die antichrist wees nie, bloot omdat hy magtig is of wêreldwyd invloed het of teen christelike waardes optree nie. Die geskiedenis is vol mense wat al as die antichrist geïdentifiseer was en telkens was daar die sekerheid verkeerd. Ons hoef dus nie vandag 'n naam te probeer raai nie. Ons moet die woord ken. Die antichrist sal nie die einde van die story wees nie. 2 Tessalonisense 2 beskryf die mens wat die wet verbreek as iemand wat homself verhef en teen God opstaan. Maar dan kom die wonderlike waarheid in vers 8. Die Here Jesus sal hom verdelg deur die asem van sy mond en hom tot niet maak deur die verskyning van sy wederkoms. Prys die Here! Die antichrist het nie die laaste woord nie. Die bose het nie die laaste sê nie. Die wêreldse magte het ook nie die laaste woord nie. Die duisternis het nie die laaste woord nie. Jesus Christus het die laaste woord, prys sy naam. En dit is presies waarom ek en jy nie bang hoef te wees wanneer ons oor die eindtyd praat nie. Ons bestudeer hierdie dinge nie om vrees te skep nie, broer en suster. Ons bestudeer dit sodat ek en jy waaksaam kan wees. Nou die belangrikste vraag is nie, wie is die antichrist nie? Ek wil jou met 'n ander vraag konfronteer vanoggend. Ons het in hierdie reeks telkens gevra, gee my lewe antwoord op die roepstem van God deur sy woord. Vandag wil ek dit effens anders vra. As misleiding môre aan my en aan jou deur klop, sal ons Christus so goed ken, dat ons die leuen sal herken? Dit, broer suster, is 'n belangrike vraag, want jy beskerm jouself nie teen misleiding deur elke moontlike eindtyd teorie te leer nie. Jy beskerm jouself deur die waarheid goed te ken. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die antwoord op eindtydse misleiding is nie om obsessief die antichrist te probeer identifiseer nie. Die antwoord is, kies Jesus, ken sy woord, bly in die waarheid, toets wat jy hoor, moenie elke indrukwekkende profesie glo nie, moenie elke video oor die eindtyd aanvaar asof dit die waarheid is nie. Moenie jou geloof bou op mense se spekulasie nie. Bou jou lewe op die woord van God. Broer, suster, dis so belangrik wat ek sê vandag. Bou jou lewe op die woord van God. Miskien is jy vandag baie bekommerd oor wat in die wêreld aangaan. Miskien kyk jy na al die oorloë, die politieke veranderinge, die ekonomiese onsekerheid en die geestelike verval rondom ons, en jy vra, hoe naby is ons aan die einde? En dit is 'n belangrike vraag, ja. Maar daar is 'n vraag wat baie belangriker is. En dit is, hoe naby leef ek aan Jesus? Want wanneer die wêreld donkerder word, is ons roeping nie om paniekerig te raak nie. Ons roeping is om nader aan Christus te leef. Ja, die antichrist mag kom. Die wetteloosheid mag toeneem. Misleiding mag groter word. Maar prys die naam van die Here, Jesus Christus kom ook. En wanneer Jesus kom, is die oorwinning reeds seker. En daarom, moenie jou oë vasmaak op die antichrist en al die vrae rondom dit nie. Maak jou oë vas op Christus. Die Bybel eindig nie met die oorwinning van die antichrist nie. Die Bybel eindig met die oorwinning van die Lam van God. Halleluja. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U ons nie in die donker gelos het nie. Dankie Here vir die kosbare woord, die woord wat ons waarsku, wat ons leer, wat ons beskerm. Ag Here,

wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta, sissa, gaan hierdie dag in en onthou die belangrikste vraag van die eindtyd is nie, wie is die antichrist nie, maar ken ek Jesus Christus so, dat ek nie deur die leen mislei sal word nie. Ek praat môre weer met jou verder oor die groot verdrukking. Jy moet 'n geseënde dag hê. Shalom.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Coming up next, more great music.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news. I bring to you good news. Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker, fantastiese, ons awesome Vrydagoggend. Die Here het ons deurgedra hierdie week. Jy sien koning Jesus word vir ons gebore. En dan word hy gemartel. Die kruis, wat met die kruis gebeur. Nog nooit, dis next level. En dan staan hy op uit die dood uit. Vir my en jou en gee ons hierdie opdrag, gemaak disippels. Gemaak disippels, gaan verkondig die evangelie, want hy kom weer. En as jy hierdie teken sien, dan weet jy hy kom weer. Nou, ek en jy, elke persoon wat nou die boodskap luister, kan vanoggend sê, ons sien hierdie tekens, ons weet hy kom weer. En ons weet dat ons moet nou meer en meer mense gaan vertel, en ons praat vanoggend met die kerk het hierdie opdrag, gaan vertel die wêreld wie Jesus is. Gee hulle die blye boodskap, gee elkeen hoop, gaan wys hulle God se liefde. Want die koms van die Here is naby. En weet jy wat doen die kerk? Kom ons reële sop en sherry aan. Kom ons hou 'n kaas en wyn aan. Kom ons kry biertente by ons kerkfunksies. Kom ons hou bazaars. Kom ons kry mense wat wêreldse musiek sing. En kom ons kry die politieke ouens om in ons kerke te kom praat. En kom ons hou groot feeste waar almal suip en te kere gaan. En kom ons hou veilings by die kerk. Kom ons lood karre uit. En kom ons doen al hierdie dinge by die kerk. En dadelik, wow, weet ek, as jy deel het daaraan, kan jy nie wag om vir my boodskap te stuur vanoggend nie. Jy kan nie wag om my fortune te vertel nie. Jy kan nie wag om vir my te sê, hoorie, ek is nou genoeg van hierdie nonsens gehad, vanoggend vat ek hierdie mannetjie vas. En net terwyl jy dit sê, sit die vyand agter oor en lag. En sê, kyk hoe kry ek hierdie Christen, om daai Christen aan te vat, oor iets wat ek in die kerk ingebring het. Dis wat die vyand sê. Kyk hoe kry ek hierdie ou, wat hier is, wat kwaad is vanoggend, kyk hoe kry ek om verse te gaan soek buite konteks en God se liefde as 'n verskoning te gebruik om die goed wat ek in die kerk ingebring het om op te staan vir hom en die ou aan te vat wat vanoggend die waarheid praat. Kyk hoe kry ek dit. Dis wat ek gaan kry. En die vyand sit agteroor en terwyl al hierdie chaos plaasvind en al hierdie funksies gereël word, weet jy wie gaan verloor? Jou kind. Jou kind gaan verloor. Jou dogter. Jou seun, jou man, jou vrou, jou sissie se kind, daai man in die dorp wat sukkel met daai drankprobleem, hy gaan verloor. Want hy, die kerk sê, kom doen dit by ons. Jy sien, koning Jesus het ons hierdie opdrag gegee, gaan sê vir die gevangenes, ek het hulle kom vrymaak. Maar wat doen ons nou? Ons bring die tronkkerk toe. En ons reël, die kerk vat eintlik hulle eie geld en reël om mense te sê, hey man, ons gaan vir julle nie evangelie verkondig wat vir jou sê jy is vrygemaak nie. Ons gaan dit wat jou bind en dit wat jy voorbuig en dit wat jou baas is, gaan ons in die kerk inbring en ons gaan dit regverdig. Dis wat ons gaan doen. En laat iemand dan net iets sê, dan gaan ons vir hulle uittrap. Ek kan nie. En dan sal mense wat briewe skryf en Facebook toe hardloop. Nie vir die waarheid nie, nie vir die evangelie nie, nie vir die waarheid wat jou vry maak nie, maar om hulle aan te vat wat die waarheid verkondig. Dis waar die kerk heiliglik is. En daar sê die vers in Jesaja 5 vers 20 wat sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. En so voor ek gaan, jy sien, as jy vanoggend daar sit en sê, ou, ek doen nie daar goed nie, ek reël dit net, en die ander persoon sê, ek woon dit net by, as jy dit bywoon, en jy reël dit, dan keer jy dit goed. En dit is nie net hulle wat die daad doen wat verkeerd is nie, dit is hulle wat dit goed keer. Wil jy maar daar oor gaan dink. As jy dit bywoon, dan keer jy dit goed. As jy dit reël, keer jy dit goed. That's the problem. En terwyl ons al die dinge doen, gaan hulle waarvoor ons lief is, hulle gaan verloor. Hulle sterf sonder Christus. En tussen funksies kan ons nie verstaan hoekom hierdie kinders van ons en hierdie mans en vrouens en dogters en seuns en tannies en ooms, hoekom hulle net nie kan regkom in die lewe nie. Ons gee nie, om nie sê ons nie, die kerk gee nie meer vir hulle woord nie. Weet jy, die kerk, kom geniet jou binding in die huis van die Here. Kom geniet dit nie. En ons doen dit alles in God se naam. Doen dit alles in liefde. Ons gebruik God se liefde as 'n verskoning. En ek wil net afsluit met hierdie. God se liefde is nie 'n verskoning vir mense om sonde in die kerk in te bring nie. Dit is eintlik daar om die sondaar in die kerk in te bring, sodat hy kan vrykom van dit wat 'n binding is in sy lewe, sodat hy kan hemel toe gaan. Moenie God se liefde gebruik vir ander verskonings nie. Dit is nie waarvoor dit raas nie. Dis hartseer, maar is waar. Hartseer, maar is waar. 'N geseënde dag verder vir julle.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service. Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster, ek groet jou in Jesus lieflike naam. Baie welkom by Manna vir elke dag. En ons gaan verder hier in Galasiërs hoofstuk 2. Vandag praat ons oor vers 19. Vers 19 sê: "Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe." Luister weer. Deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Hierdie teks is 'n belangrike deel van Paulus se betoog oor die rol van die wet en die regverdigmaking deur die geloof, waaroor ons nou al 'n klompie daar praat, die geloof in Christus. Paulus verduidelik hier sy verhouding tot die wet en sy nuwe lewe in Christus, wat natuurlik diepgaande implikasies het vir my en vir jou, vir elke kind van God. Terwyl Paulus hier skryf aan die Galasiërs om te verduidelik dat die geregtigheid voor God nie deur die wet kom nie, maar deur die geloof in Jesus Christus, is hy dan in Galasiërs 2 besig om te argumenteer teen die Judaiseerders wat beweer het dat Christene steeds die wet van Moses moet onderhou om geregverdig te word. Ek sê dit elke dag, want as jy oor praat, laat ons die konteks reg het. Paulus wys op die fundamentele transformasie wat plaasgevind het deur Christus se dood en opstanding en hoe dit die wet se mag oor die gelowige beëindig het. Ek en jy moet ook nie weer vasgevang word deur een of ander ritiese, wettiese, daardie soort elemente, raak nie, smaak nie, roer nie en proe nie, tipe van dinge nie. Ons moet in Christus, moet ek en jy volkome vry wees deur dit wat hy vir ons gedoen het. Nou, in hierdie tekst sê hy, deur die wet is ek vir die wet dood. En hierdie frase dui aan dat Paulus se dood aan die wet gekom het deur die werking van die wet self. Hy gebruik die wet om aan te toon dat dit die gelowige na Christus lei, omdat die wet uiteindelik sy eie mag as 'n middel tot regverdigmaking vernietig. Paulus verduidelik dat die wet se funksie was om sonde aan die lig te bring en die mense totale onvermoë om die wet perfek te kan onderhou. Kyk maar gerus daar in Romeine 7 vers 7 tot 13. Die betekenis van vir die wet dood is Paulus besig om te sê dat deur die wet 'n dood ervaar het in terme van sy verhouding tot die wet as 'n stelsel van regverdigmaking. Die wet het sy doeleindes vervul deur Paulus te bring tot 'n plek van bewuswording van sy eie sonde en sy onvermoë om deur sy eie dade geregverdig te word. Paulus is nou dood vir die wet in die sin dat hy nie meer daarop staat maak vir sy regverdigmaking nie. Is dit nie net kosbaar nie, liewe broer suster? Om vir God te lewe, ek sterwe vir die wet, want die wet kan my nie regverdig maak nie, ek kan nie daarop staat maak nie, maar nou kan ek vir God lewe. Paulus se dood vir die wet beteken dat hy nou in 'n nuwe dimensie leef. Hy leef vir God. Dit dui op 'n radikale verandering in die lewe van 'n kind van die Here en prioriteite. Om vir God te lewe impliseer lewe deur die Gees. Gelowiges word nou gelei deur die Gees van God eerder as deur die letter van die wet, sê Galasiërs 5 vers 16 tot 18.
Dit dui op 'n nuwe dinamiek waar hulle innerlike transformasie ondergaan en hulle harte en begeertes verander word. Maar om vir God te lewe beteken ook om volle oorgawe te doen aan God. Paulus stel dit so dat hy nou in 'n verhouding van oorgawe en gehoorsaamheid aan God leef, vry van die verpligting om die wet as 'n pad na regverdigmaking te probeer onderhou. Dan sê hierdie om vir God te lewe ook dat ons lewe in vryheid. Lewe deur die Gees, volle oorgawe aan God en dan lewe in vryheid. Paulus lewe nou in die vryheid wat Christus bewerk het, soos wat Galasiërs 5 vers 1 dit sê. En dit beteken dat hy bevry is van die juk van wettisisme en 'n lewe van werke. Die implikasies vir my en vir jou dan ook in hierdie gedeelte. Hier is 'n paar daarvan wat ek en jy moet oorweeg. Ons is dood vir die wet om te lewe vir God. Soos Paulus moet ons as kinders van God verstaan dat ons dood is vir die wet as 'n middel tot regverdigmaking. So baie ouens van nog die wet probeer leef van hand af. Dit beteken dat hulle nie meer op hulle eie werke of menslike poging staat maak om aan God aanvaarbaar te wees nie, maar slegs op die genade en die regverdigmaking wat in Christus gevind kan word. Dit is om te lewe vir God. Die volgende implikasie vir ons wat uit hierdie gedeelte uitkom is, wat is ons verhouding dan met die wet? Kinders van God moet verstaan dat die wet sy rol vervul het en in hulle lewe deur hulle bewus te maak van hulle behoefte aan 'n verlosser. Ek kon nie die wet onderhou nie. Ek het 'n verlosser nodig gehad. Hulle moet nie terugkeer na wettisisme of die idee dat hulle deur die onderhouding van die wet geregverdig kan word nie. Hierdie praat ook met ons oor 'n lewe in Christus. Die nuwe lewe in Christus is 'n lewe van geloof, van genade en van totale afhanklikheid van die Gees. Dit beteken dat hulle in 'n lewende verhouding met God staan, een waarin hulle leef deur die krag van die Heilige Gees en nie deur jou eie krag nie. En dan die volgende implikasie is dat verantwoordelikheid, daar's 'n verantwoordelikheid om in vryheid te wandel. En elke kind van die Here moet hierdie verantwoordelikheid aanvaar. Terwyl ons dan vry is van die juk van die wet, het ons as kinders van God steeds die verantwoordelikheid om in die Gees te wandel. Galasiërs 5 vers 25. Wandel dan na die Gees en nie na die vlees nie. Nie die vryheid wat hulle in Christus het te gebruik as 'n verskoning vir sondige gedrag nie, soos wat Galasiërs 5 vers 13 waarsku. So wat is die teologiese implikasies vir my en vir jou as gelowiges, as kinders van die Here? Wanneer iemand met ons praat oor regverdigmaking, nou regverdigmaking kom alleen deur geloof in Jesus Christus. Hierdie vers beklemtoon dat regverdigmaking deur geloof in Christus alleen is en nie deur die werke nie. Ons sê dit oor die laaste 2-3 dae. Ons kry 'n nuwe identiteit in Christus. Kinders van God.

2 vers 19, lieve Boeta Sissa, is dan vandag vir my en vir jou 'n kragtige verklaring van Paulus oor die nuwe lewe in Christus. Dit dui op die dood van die ou stelsel van regverdigmaking deur werke van die wet en die begin van 'n nuwe lewe in Christus deur geloof. Kinders van God moet dit verstaan. En hierdie vers moet ek en jy in konteks verstaan as 'n oproep om in die vryheid en die genade van God te wandel, gelei deur die Gees, en om die wet nie as 'n middel tot regverdigmaking te probeer gebruik nie, maar om 'n nuwe lewende verhouding met God te hê en daarin te leef, soos wat hy vir ons deur sy Gees leer en lei vir sy glorie, vir sy heerlikheid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u woord kan verstaan, Here, en hoe dat u op verskillende tye, op verskillende maniere met die volke, met die kinders gepraat het. Vandag verstaan ons, Vader, dat die wet is vervul in Christus Jesus. Ons het nie meer 'n wet wat ons handhaf en deur die wet te probeer handhaf ons saligheid probeer bekom nie. Nee, Jesus Christus het vir my gesterf, omdat ek nie die wet kon onderhou nie. U het die prys betaal van verlossing, van redding en van nuwe lewe. En in die werk wat u gedoen het, staan ek vandag in geloof, die oog op u gefokus, die bewerker van my saligheid. Dankie Here dat u die prys betaal het. Dankie dat ek nie op die wet hoef staat te maak vir saligheid nie, want dan was ek verlore. Maar omdat u my so lief gehad het, omdat u ons, die wêreld, so lief gehad het, en u bereid was om vir ons te sterwe, as ons kan glo in dit wat u vir ons kom doen het, en ons dit kan aanvaar, Here, kinderlik, eenvoudig, nederig, sonder enige opgesmuktheid of 'n vals fondasie, kan ons hierdie heerlike waarheid vandag, Here, deel hê van ons lewe. Dankie vir hierdie genade, dankie vir hierdie reddende genade, dankie vir hierdie vrymakende genade in Christus Jesus. Vat elke boete aan Sissa, elke luisteraar, Here, by die hand en leer ons aangaande hierdie kosbare waarheid. Maak ons vas, Here, aan u waarheid en nie aan een of ander ritiese oortuiging nie. Ons loof en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, jy moet 'n wonderlike dag hê, weet dat jy vry is in Christus, vry om te lewe vir Christus, dood vir die wet. Prys die naam van die Here. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Shalom.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At James Co. Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. James Co. Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.
1: Ok, kom ons gesels oor wat in Engels bekend staan as trading floors. In Afrikaans die vloere waarop ons handel dryf, die areas waar ons handel dryf. Nou, kom ons sê net eerstens dat ons is die hele tyd besig om handel te dryf. Ek kom kuier by julle, wanneer ons daar aankom, bring ek 'n bosie blomme vir jou vrou, of ons bring ons eie bottel wyn, en ons bring dit in werklikheid as 'n ruil vir julle gasvryheid. Ons stap in die spar in, ons gee vir hulle geld, en ons vat goedere van hulle, en so is ons die hele dag is ons besig om handel te dryf. Ons gee vir ons personeel, hulle gee vir ons arbeid, ons gee vir hulle geld, so daar dryf ons handel. Nou, daar is ook 'n handeldryf wat plaasvind met Satan se goedere. Byvoorbeeld, as jy lieg, dan gebruik jy sy wat is die woord nie, hulle?
2: Intellectual property.
1: Ok, so jy gebruik leens, en dit is ietsie wat eintlik Satan se intellectual property is. Jy is betrokke in pornografie, jy verneek op jou belasting, jy ontvang die verkeerde klein geld by 'n til, en jy sien dit, maar jy stap weg en jy steek dit in jou sak. Dis hulle verlies, nie jou verlies nie. Daar is soveel sulke goed. Nou, wat gebeur is, omdat ons Satan se goed gebruik, skuld ons hom daarvoor. As jy my huis gebruik vir 'n maand, dan verwag ek jy moet huur betaal. As jy my kar leen, verwag ek jy moet betaal daarvoor. Of as jy moontlik my tuinwerker vir 2-3 dae leen, dan betaal jy daarvoor. So ons betaal vir dit wat ons gevat het, waarmee ons handel gedryf het. Ons betaal daarvoor. Ok, nou, aan die ander kant sit ons met die handeldryf met God se goed, wat hy sê, koop by my, hy vra vir ons om handel te dryf met hom, hy sê, koop vir julle wit klere, wat beteken van heiligheid, hy bied vir ons aan die gawes en die vrug van die Heilige Gees, en wanneer ons daarmee handel dryf, dan kry ons weer van die Here af die nodige blessings. Ok, Ek gaan dit opbreek, dis die eerste gedeelte.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.

0: a good for the next bunk to be a snee. Bunt, he says it's all dead by my GMR life.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Ek wil vir jou lees wat staan in Psalm 18 vers 49 en 50. Hy sê, daarom wil ek u loof, o Here, onder die nasies en tot eer van u naam wil ek psalm sing. Daarom wil ek u loof, o Here, onder die nasies en tot eer van u naam wil ek psalm sing. Hy wat verlossinge van sy koning groot maak en goedertiernheid bewys aan sy gesalde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid. Nou, ek wil vanmôre met jou praat oor die daarom. Daarom wil ek die Here loof. Daarom wil ek die Here prys. Nou, as jy Psalm 18 gaan lees en waar dit begin, dan is dit eintlik die mooiste verhaal van verlossing wat jy kan lees. Is dit moes eintlik in 'n rolprent vervaardig geword het, maar gaan lees dit 'n bietjie vir jouself, maar hy begin daar om te sê 'n psalm van Dawid, die knegt van die Here, wat die woord van hierdie lied tot die Here gespreek het op die dag toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. En hy het gesê, ek het U hartlik lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is en van my vyande word ek verlos. Bande van die dood het my omring en strome van onheil het my oorval. Bande van die doodryk was rondom my en strikke van die dood het tot teen my gekom. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep en ek het tot my God geroep om hulp en hy het my stem uit sy paleis gehoor en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. En ek en jy, as jy die verhaal verder gaan lees van waar hy sê, ek was besig om diep in die donker te sink en asof strome van hom omring het en die Here het gekom op die Gerubs en die Here het hom daar kom uitpluk, dan is dit die mooiste verhaal van verlossing en ek en jy moet kan weet, daai selfde God is vanmôre ons God. Daai selfde God wat Dawid se gebed gehoor het, is die God wat ons gebed hoor. Dieselfde God wat ons benoudheid raak sien, onthou ons het gesê, God is heel bewus van wat aan ons lewens aangaan. Hy selfde God is vanmôre die God wat jou wil kom verlos, sodat jy ook 'n rede sal hê, dat jy ook 'n daarom sal hê, 'n daarom sal ek die Here prys, daarom sal ek die Here loof, nê? Dat ek en jy die Here sal loof en prys, want onthou wat ons gesê het in Prediker 3, waar hy sê daar's 'n tyd en 'n seisoen vir alles. Nou sê Prediker 3 vers 4, daar's 'n tyd om te ween en daar's 'n tyd om te lag. Daar's 'n tyd om te weeklag en dan is daar tyd om van vreugde rond te spring. En ek en jy moet vanmôre kan weet, daai selfde God is vanmôre ons God. En hy op die regte tyd, op die regte oomblik, sal die Here ook vir ons ingryp, sodat ons 'n rede kan hê om die Here te loof en te prys en te aanbid. En ek en jy is dalk op die drempel. Ek en jy is dalk op die drempel van ons deurbraak. Nee, ons sing 'n Engelse koortjie, don't give up, you're on the brink of a miracle. Moenie opgee nie, jy's op die drempel van jou deurbraak. Jy's op die drempel van jou daarom wil ek U loof, daarom wil ek U prys. Dat ons kan sing, so sal ek U prys my hele lewe lank. in die naam my hande ophef, nee, dat ek en jy vanmôre die Here sal loof en sal prys en sy naam sal groot maak. Onthou, daar is 'n belofte in Jesaja 60 vers 20. Nou, ek wil sê hierdie God, hierdie belofte is nou aan Israel gemaak, maar ek en jy kan vanmôre ook maar daai belofte vir ons vat. Waar hy sê jou son sal nie meer ondergaan en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig en die dae van jou treurigheid is verby. Daar in Jesaja 61 vers 3 dan beskryf hy dat Jesus, hy verwys nou na Jesus, maar hy praat van die gesalfde en hy sê hy is gesalf om die goeie nuus te bring en die evangelie te bring. En dan sê hy in vers 3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaag gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Ek wil vir jou sê, daar's 'n tyd om te ween. En party van julle wat hierdie woord hoor, het dalk 'n hartseer tyd beleef hierdie afgelope tyd en geliefdes verloor of dinge wat skeef geloop het en dinge wat regtig sleg gegaan het. Maar weet net vir môre, jou God is die God wat jou dae van treurigheid verander in dae van lof. Dat die God wat vanmôre tot jou beskikking is en wat vanmôre jou liefhet en wat vanmôre se genade groot is oor jou, hy's die een wat dalk bepaal dat jou dae van treurigheid is verby en God wil vir jou gee vanmôre sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaag gees. En ek en jy moet vanmôre bereid wees om te sê, Here, ek is nou klaar getreur, nou wil ek lof prys. Ek is nou klaar met 'n gevoel van verlies en gevoel van ek het verloor. Ek wil nou kan lof prys soos iemand wat wen. En dat die naam van die Here vereer kan word in jou lewe en dat jy soos 'n Dawid kan sê, daarom wil ek U loof, o Here. Daarom wil ek U prys onder die nasies tot eer van U naam wil ek psalm sing. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek. Bid vir manne en vroue wat vanmôre nodig het om hulle lippe te vul en hulle monde te vul met 'n lofprysing. En ek wil bid, Here, dat U vanmôre die God sal wees wat ingryp. Dankie dat ons kan weet dieselfde God wat in Dawid se tyd ingegryp het en gemaak het dat hy sê, daarom wil ek U loof, daarom wil ek aan die nasies U lof verkondig, daarom wil ek U prys en U naam groot maak, tot eer van U naam wil ek psalm sing, dat hy selfde God vanmôre die God is wat vir ons ook vanmôre daardie rede gee om God te loof en te prys. Dankie dat U die hoorder is van ons gebede. Dankie dat U die God is, dieselfde God wat daar by die skone poort vir Petrus die krag gegee het om 'n man op te tel wat verlam was, sodat daai man kan rondspring van vreugde. Daai selfde God is vanmôre tot ons beskikking. Dankie Here vir mense wat U vanmôre genees, mense wat U vanmôre bevry, mense wat U vanmôre verlos, finansiële voorsiening. Here, dankie dat U ingryp in huwelike. Dankie dat U vanmôre lewens verander sodat mense 'n rede kan hê om te sê, daarom wil ek die Here loof en prys. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

almal. Dit is Vrydagoggend. Goeiemôre. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap van môre is geopende deure. Nou in Jakobus 4 vers 8 sê dit vir ons: nader tot God en hy sal tot julle nader. Nou daar is iets baie kragtig in hierdie woord nader. Dis nie 'n smeekgeroep om nader te kom nie. Dis nie 'n wens dat ons sal nader beweeg nie. Dis nie ons droom om nader te beweeg nie, maar 'n opdrag om nader te beweeg. Die woord sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Maar ons wil mos hê, die deure moet oopgaan, terwyl ons nog daar ver op afstand staan en wag en kyk. Amen. Ek wil gou vir jou iets vra. As ons in 'n sentrum is met outomatiese deure, staan ons ver weg en wag? Of gaan ons nader en dan eers gaan dit oop? Ja, ons moet eers nader beweeg en dit aktiveer, anders te gaan jy die hele dag op afstand wag en niks gaan vir jou gebeur nie. Ons bid, Here, maak oop die deure vir ons asseblief. Maar hy sê, kom eers 'n bietjie nader, dan sal ek vir jou die deure oopmaak. In Openbaring 3 vers 8 sê die Here vir ons, ek het voor jou 'n geopende deur gegee wat niemand kan sluit nie. Luister hierso. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Hy sê nie jy gaan dit van ver af sien oopgaan nie. Hy sê hy het dit voor jou geplaas om geaktiveer te word. Dit beteken dat jy moet iets doen. Dit beteken jy moet stap vorentoe, nader gaan. Maar ons mense wil mos hê dinge moet gebeur al doen ons niks nie. Dis soos jou werk. Jy moet eers werk en dan kry jy jou salaris. Mense wat nie 'n werk het nie, kry nie 'n salaris nie. Amen. Ons moet eers plant om te oes. Dink aan Israel by die Rooi See in Eksodus 14. Die see het nie oopgegaan toe hulle paniekbevange teruggekyk het na Egipte wat hulle agtervolg nie. Dit het eers oopgegaan toe Moses sy staf uitsteek en hulle vorentoe begin beweeg het. Beweging aktiveer wonderwerke. Amen. Die priesters in Joshua 3 moes eers hulle voete in die Jordaan sit, nie nadat die water eers geskei het nie, maar voordat dit geskei het, hulle moet eers hulle voete in die water gesit het. God wag dikwels vir jou heel eerste tree. Miskien staan jy vandag voor 'n deur van jou nuwe seisoen. Miskien voor 'n deur waar jy moet gaan vergifnis vra. Miskien 'n deur van genesing. Miskien voor 'n deur van nuwe keuses en jy wag vir 'n teken, maar niks gebeur nie. God sê vir jou vanmôre, stap, gaan nader, kom nader. Hy roep jou vandag, dis 'n uitnodiging, maar jou vrees hou jou op 'n afstand, terwyl of twyfel hou jou op 'n afstand, mislukkings in die verlede hou jou op 'n afstand. Luister mooi vanmôre, die vyand wil hê, jy moet bly staan waar jy is, want hy weet, 'n stilstaande, ongeaktiveerde gelowige beteken en beleef min. Amen. Aan die ander kant, 'n gelowige wat iets doen, wat vorentoe beweeg, hy sien die hand van God beweeg. Die deur sal nie oopgaan vir iemand wat agtertoe kyk nie. Die deur sal nie vir iemand oopgaan wat wag vir 'n perfekte omstandigheid nie. Die deur gaan oop wanneer jy nader kom met vertroue, soos die verlore seun in Lukas 15, toe hy besluit het om op te staan en huis toe te gaan, toe het die Vader hom tegemoet gehardloop. Om te beweeg bring ontmoeting. Om te beweeg maak dinge gebeur. Amen. Daar is 'n oomblik in elkeen se lewe waar jy moet besluit, gaan ek bly staan of gaan ek nader stap? Die hemel reageer op beweging. Die deur reageer op gehoorsaamheid. Die belofte reageer op geloof. Moenie langer op afstand staan nie. Stap nader, stap in gebed, stap in gehoorsaamheid, stap in geloof. En wanneer jy nader stap, sal jy hoor hoe die grendel van daardie deur klik, hoe die deur begin beweeg, hoe God oopmaak wat geen mens kan sluit nie. Amen. Hemelse Vader, ons dank U dat U nie die deure toesluit om ons te straf nie. U maak deure oop om ons vorentoe te neem. Here, gee ons vandag die moed om nader te stap. Waar ons bang is, Here, gee ons die geloof. Waar ons twyfel, Here, gee ons die sekerheid. Waar ons huiwer, Here, gee ons die gehoorsaamheid. Maar help ons om nie net om op 'n afstand te bly staan nie, maar om met vertroue nader te beweeg na dit wat U voor ons geplaas het. Ons kies vandag om te stap, te glo en nader te kom. En ons vertrou, Here,
dat u die deur sal oopmaak. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tog meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Veg jou gedagtes sonder lewing en jou gemoed grou die grot oop op soek na lig. En jy voel jy gaan verdrink in jouself

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
2: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
3: GNR.
4: Hey julle, Nela hierso. Ek het sommer vanaand iets op my hart wat ek met julle wil deel. Lou het so rukkie terug die gebed van Jabes gedoen. En die laaste tyd het Vader het so op my hart gelê om seker te maak van my hart. En ons is so geneig om gebedjies op te sê of te dink dis sommer net soos 'n autobank. Ons gaan na die autobank toe en as ons die gebedjie gesê het, is alles reg en goed gaan gebeur soos wat ons het wil laat gebeur. Maar Vader kyk na ons hart. En is ons gebed werklik soos in die tabernakel op die incense burner, die wierook altaar, is dit werklik vir 'n Vader 'n heerlike geur? Laat ons gebed, maak ons gebed werklik vir hom 'n aangename geur. Maak seker van ons hart. Dit is so maklik om, soos ek sê, om net 'n dingetjie af te rammel of net te bid om te dink dis die reg

0: Dis eintlik al wat ek met julle wil doen. Ja, eer geseënde week. En ag, julle is om sommer elkeen kosbaar vir my ook.
1: Hallo Roos bied aan sout en peper.
2: G N

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Like what we play?
2: Yeah. Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: versorging van hoentjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste, besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooi. Hannes De Plooi. Hannes De Plooi. Hannes
1: De Plooi. Hannes De Plooi. You are listening to Good News Radio.
2: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar. Swaar.

nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Liewe broer en suster, ek groet jy in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand staan ons toe by Titus 1 vers 2. Ek wil met u die tweede gedeelte van die vers behandel wat sê, in die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Wanneer ons vanaand hierdie woorde van Paulus lees, word ons herinner aan iets wat ons maklik in die druk van die lewe kan vergeet. Ons hoop as kinders van God is nie gebou op wat ons sien nie, maar op wat God beloof het. Paulus praat hier van die hoop op die ewige lewe. Dit is nie 'n onseker hoop soos wanneer ons sê, ek hoop dit sal gebeur nie. Bybelse hoop is 'n vaste verwagting wat rus op die karakter en die beloftes van God. Ons hoop is die ewige lewe. Die wêreld waarin ons leef is tydelik. Ons liggame word ouer, omstandighede verander, mense kom en gaan, dinge wat vandag belangrik lyk, kan môre heeltemal anders wees. Maar die kind van die Here het 'n hoop wat verder strek as hierdie lewe. Jesus het gesê, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag, Johannes 6 vers 40. Ons geloof kyk dus verder as net vandag. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sê ons nie, daar is geen hoop nie. Ons sê, daar is meer as wat ek nou kan sien. Ons bestemming is nie hierdie wêreld nie. Ons behoort aan Jesus Christus en ons hoop is die ewige lewe saam met hom. Ons hoop dan verder, broer, suster, is gebaseer op God se belofte. Hier is miskien die belangrikste gedeelte van Titus 1 vers 2. God wat nie kan lieg nie. Dink 'n oomblik daaroor. Mense kan beloof en nie hulle beloftes nakom nie. Mense kan verander. Mense kan selfs vergeet. En mense kan selfs doelbewus ander mislei. Maar God kan nie lieg nie. Wanneer God iets beloof, hoef ons nie daaroor te wonder nie of hy môre van plan sal verander nie. Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Daarom is ons hoop so sterk. Ons hoop staan nie op ons vermoë om God vas te hou nie. Dit staan op God se vermoë om sy woord te hou. En dit maak die verskil, broer, suster. Daar kan vanaand iemand luister wat onseker is oor môre. Jy weet nie hoe jou situasie gaan uitwerk nie en jy weet dalk nie wat volgende week gaan gebeur nie. Maar jy kan seker wees van een ding en dit is God bly getrou. Die Here het hierdie hoop van ewigheid af beloof. Paulus sê dat God hierdie ewige lewe van ewigheid af beloof het. Dit beteken dat God se verlossingsplan nie 'n laaste minuut oplossing was nie. Die Here was nie verras deur die sonde van die mens nie. En hy was nie verras deur die kruis nie. Sy plan om mense deur Christus te red was van die begin af deel van sy ewige raadsplan. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis so 'n kosbare waarheid. Ons geloof is nie gebou op 'n menslike idee wat 2000 jaar gelede ontstaan het nie. Dit is gebou op die ewige God en daarom kan ons vanaand rus. Want Boeta Sissa, die Here het geweet van elkeen wat hom sal kies. Elkeen wat die toevlug na hom toe sou neem, elkeen wat sy woord ter harte sou neem om te glo en daarom, vir die wat glo, is daar die belofte waar. Nou, hier die hoop, verander hoe ons vandag leef. Die ewige lewe is nie net iets waarna ons uitsien, wanneer hier die lewe verby is nie. Nee, dit beïnvloed hoe ons vandag leef. As ek weet waarheen ek op pad is, dan hoef ek nie desperaat aan hierdie wêreld vas te hou nie. As Christus my hoop is, hoef my waarde nie deur geld, of deur besittings, of mense se goedkeuring, of aardse sukses bepaal te word nie. Ek kan verloor en steeds hoop hê. Ek kan huil en steeds hoop hê. Ek kan deur moeilike seisoene gaan en steeds hoop hê. Hoekom? Omdat my hoop nie verander wanneer my omstandighede verander nie. Want Jesus Christus is my hoop. Paulus skryf in Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Broer, suster, dit beteken nie dat ons pyn onbelangrik is nie. Dit beteken dat ons pyn nie die laaste seggenskap oor ons lewe het nie. Ek en jy het 'n toekoms. Ons het 'n belofte. Ons het 'n verlosser en ons het hoop. Vanaand kan ek en jy rus op God se belofte. Miskien is jy vanaand moeg. Miskien het hierdie dag meer van jou gevra as wat jy gedink het jy kan gee. Miskien is daar vrae waarvoor jy nog geen antwoorde het nie. Hoor dan wat sê Titus 1 vers 2 vir jou. God kan nie lieg nie. As hy gesê het, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dan kan jy hom glo. As hy gesê het, dat daar ewige lewe is vir die wat in Christus glo, kan jy hom glo. As hy gesê het, dat Jesus weer kom, dan kan ek en jy hom maar glo. As hy gesê het, dat hy alles nuut sal maak, kan ek en jy hom glo. En daarom, broer, suster, hoef ons vanaand nie ons vertroue te plaas in wat ons kan sien nie. Ons plaas ons vertroue in hom wat beloof het. Ek wil afsluit. Titus 1 vers 2 gee vir ons 3 vaste waarhede. Eerstens, ons het 'n hoop, en daardie hoop is die hoop op die ewige lewe. Nommer 2, ons het 'n belofte. God het dit van ewigheid af beloof. En dan nommer 3, ons het 'n betroubare God. Die woord sê, hy kan nie lieg nie, en daarom kan jy vanaand jou hart rustig maak. Môre lyk dalk onseker. Die wêreld is dalk onseker, jou omstandighede is dalk onseker, maar God is nie onseker nie. En omdat God getrou is, kan sy kind vanaand met vrede gaan slaap. Dawid sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, en niks sal my ontbreek nie. Mag jy vanaand nie net aan jou probleme dink nie, maar aan jou belofte. Nie net aan wat jy verloor het nie, maar aan wat God beloof het. Moenie net dink aan hierdie lewe nie, maar dink aan die ewige lewe wat in Christus jou hoop is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons hoop nie op mense of omstandighede gebou is nie, maar op U. Baie dankie dat U 'n God is wat nie kan lieg nie. Wanneer ons vanaand moeg of bekommerd of dalk onseker is, help ons om terug te keer na U beloftes. Gee vir ons vrede in ons harte en geloof vir môre. Hou ons naby aan U en help ons om elke dag met ons oë op Jesus gefokus te leef. Dankie vir die hoop van die ewige lewe. Ons vertrou U vanaand met alles wat ons nie kan verstaan nie, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Broer, suster, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Onthou, Jesus is die waarborg van môre. Ons het 'n hoop in hom wat nie kan lieg nie. Lekker slaap. Shalom.

ekwel sit by jou. Ek wil die hartklop voel my heen. Ek wil praat met die gees van God. Ek wil hoor wat hy sê. Kom Vader, deel met my. Vertel tog meer van u, van die almag, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie sê by u. Dankie vir oorwinning, dat ek niet mag wees in u. Dis volbring, deur genade,

any car. Kom Jesus, vloei deur my, laat die lig deur my skyn, deur die almag, deur die liefde.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwen, kom ons na.

0: ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik trek.
1: Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Thank you.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

was van liefde, van omgee. Here, vir 'n wêreld wat dors en honger na God se liefde, dat het ons niks gehad om vanaand te vertrou nie. Daarom, Here, kom ons en ons gee onsself en ons sê, op U en op U.